skiptið sem erum í það fóni kvöld og ekki, það síðast það, skal ég segja ykkur þetta lagi Totally Wired af þriði plötu þeirra Grotesque frá 1980 en sama ár kom hljómsveit sem heitir Bauhaus fram á sjónasviði sem líkt og The Cure höllu sem meira svona í gotharáttina svona gothic rock en þeir gáðu plötuna inn þetta In the Flat Field það árið og henni að finna lagið Dark Entries

Páll Óskar og Benni Hemmem ljúka tónleikaferðinu sinni landið í Austurbæjarbíói 5. daginn 14. maí á samt stór hljómsveit og kór. Platan þeirra alveg verður flutt í heild sinni auk stærstu smellana úr lagasafni þeirra beggja. Miðar á Fix.

Gluggagæðurinn með Birgi Pilnik með fyrir ykkur sem voru að stilla inn þá er ég að taka síðpöngi hérna sem þema kvöldsins í klettinum í tímaröð, svona nokkurn veginn og ég þarf ég verð er ég komið til ársins 1980 þegar ekki vandu Bunnymen gaf út fyrstu plötu sína sem heitir Crocodiles og henni er að finna lagið Do It Clean

Ég spilaði þetta vissanlega fyrir viku síðan en það ekki að sleppa því að heyra þetta í síðpöng þema hérna í klættinum. Requiem opnunarlag, samvendur plötu Killing Joke frá 1980. Og þá ég komin til 1981. Ég ferð minni síðpöngið, þá voru Joy Division orgnir að New Order eftir að Ian Curtis söngur þeirra fjart fyrir einn hendi og gaf New Order út fyrstu plötu sína Movement það árið. Opnunarlag hennar heitir Dreams Never End.

What We All Want heitir þetta og erum í Gang of Four kom út 81 og annar plötu þeirra Solid Gold eina svona þessum plötum sem leið fyrir það hversu ótrúlega sterkur forveri hennar var það var þetta platan Entertainment sem bara hortstein í síðpunk senunni en það gerir Solid Gold ekki að neitt verri plötu en við viljum heyra aftur í Bauhaus sem gáði þriðju plötu sína The Sky's Gone Out árið 1982 og henni að finna lag sem heitir Third Uncle

Senses, heitir þetta lag, The New Order, aftur heyrðum við lag af fyrsta blötu þeirra Movement frá 81, heyrðum við hann Dreams Never End, þar sem maður heyrði svona, já, leifar af Joy Division, en í Senses er augljóst í það minnsta, svona eftir á hvert þau voru að stefna. En eitt á svona afsprengjum síðpöksins var synthapop og nýbylgja og Depeche Mode flokkastundi bæði, þess að vera industrial gúmilaði. Gaf út þriðju plötu sína Construction Time Again 1983. Hún tekin upp í hljóðverinu góðsagna kenda Hansa Studios í Berlín. Það var mér sér heimildumynd stúdíóið hérna á Rúf árið. Mynd sem kom á 2018 heitir Hansa Studios by the Wall. Brilliant mynd. Ef þið hafið einu að grama hann upp þá mæl ég indriðið með henni en þar fara meðlumir sveitarinnar yfir það hvernig þeir voru að já, vafra þarna í kringum Berlínamúrin og í kringum nærum hverju hljóðversins til að leita að og taka upp svona köld inn döstriar hljóð sem þeir notu meðal annars í læginum Everything Counts

Still 3 með þetta lag er með The Smiths af fyrsta blötu þeirra sem kemur út 1984, þetta ekki beint síðpunk en svona síðpunk en ákveð svona afsprengi senunar. Sama að segja Husker Du, þeir gáðu sama ár út já, einstaklega svona áhrifamikla blötu, blötu sem myndi sérstaklega hafa áhrif, ekki ríðalega mikil áhrif á allt rock senuna í bandaríkjunum að seinni árum. Hún heitir Sen Arcade. Þetta bara grjóthart punk og við heyrum á henni lagið Something I Learned Today.

0: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður glimrandi gellupopp í partíverkunum. Sérstöku partístjórnönd verður engin önnur en Eva Rúsa.
2: Ég heiti Eva Rúsa og ég ætla að stjórna partíverkunum.

Dúkulísunar hérna með pöng, já, síð pöng negluna Pamela greift í íslenska þjóðsál þetta lag, en fyrir ykkur sem var stillin hef ég verið að fara yfir síðpöngið hérna í kvöld í tímaröð svo röð ruglast kannski öru kvoru en það aukaðatri, myndi ég segja en stildumis kom Pamela út 84 og næsta lag, þá kom út 83 það verður bara að vera þannig, en þá kom New Order, Platan, Power, Corruption and Lies út, og henni að finna slagaran, Age of Consent

Þetta er góðska sveitin Cocteau Twins, þetta er með brautir undir Shoegaze og Draumapoppinu, eins og setni tíð, já, þekktustur blötu sína Heaven and Las Vegas sem kom á 1990, sem er bara pjúrað Draumapopp. En við vorum þarna að heyra lag af annari blötu þeirra Head Over Heels frá 83, þannig voru bara einhver blanda af gothi og síðpunki og lagið heitir Sugar Hiccup. Og erum áttir í Debes Mode, heyrum lagið Everything Counts of Construction Time Again frá 1983 áðan tekið upp í Hansa Ljóverinu í Berlín og ánur setna voru þeir aftur mættir þanga að taka upp blötuna sem Great Reward og henni að finna lagið Lie to Me.

LA, þetta er þriðja og síðasta lagi sem við heyrum með Marky Smith og þeim sem mönnuðu The Fall of þarna árið 1985 en lagi kom þó út á plötunni This Nation's Saving Grace en sama ár kom út platan Psycho Candy, fyrsta plata skosku setjarinnar Jesus and Mary Chain og henni er að finna slagaran Just Like Honey

Nimrod's Son, þetta eru Pixies sem við þetta, já, fengum mikið en blástur frá postpunkinu svona helst í þessari svona óhefbundnu laga uppbyggingu og aðsmerki Black Francis er auðvitað þetta hátt, látt, hátt loud, quiet, loud hvernig hann fyrir það að já, öskra úr sér lunguna verist upp úr engu fljótt niður áttur og fljótt upp áttur en lagið kom út á Common Pilgrim sem er svona fyrsta plata þeirra, er smáskífa kom út 1987 og hérna komin svona í síð áttuna í þessari yfirferð minni síðpönkið og áhrif hennar en 87 gaf líka Happy Mondays út fyrsta plötu sína, hann var í fullri lengd hann voru einfallega bara post-punk sveit sem endaði svo þá því að móta Matt Chester senun og þetta þessa baggy senu en platan heitir Squirrel and G-Man 24 Hour Party People Plastic Face Can't Smile pródusuðu það af engum örum en John Cale úr Velvet Underground og henni er að finna lagi 24 Hour Party People

En ein Manchester sveitin sem hljómar hérna í klettinum í kvöld mínir allra bestu í Stone Roses Þetta lag, Elephant Stone, kom út sem smáskífa 1988 var einungis að þriðja lagið sem þeir sendu frá sér áður en samnefnd fyrsta plata þeirra kom út og þeir búin að skrifa söguna En við skulum meira næst ábreiðu Sonic Youth af Carpenters laginu Superstar

Natural's Not In It, þetta er Gang of Four með lag af plötunni Entertainment sem eins og ég búin að fara yfir í kvöld er svona eina af þessum stóru þegar kemur að síðpunk plötunum og ég verið að leipina einhverjum sem langaði að kíkja á síðpunkið sem ég ekki gert áður myndi ég segja viðkomandi að byrja því að hlusta á Entertainment og Unknown Pleasures með Joy Division og það sjálfsögðu Joy Division sem lokaði sem síðpunk þætti með lagi sem kom þó ekki út á Unknown Pleasures en er bara síðpunk lagið með stórum stöðum það er Love Will Tear Us Apart og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur mælist með 21% og bætir við sér 2% stigum frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og Viðreisn tæp 11%. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% af fylgi. Framsóknarflokkurinn, Flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt könnuninni 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 14, Miðflokkurinn 13, Viðreisn 7, Framsóknarflokkurinn 3 eins og Flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn ná einn manni. Ríkis stjórnarflokkarnir þrír mælast með 30 þingmenn og samkvæmt þessu væri ríkisstjórnar meirihlutinn fallinn. Áfram dregur úr stuðningi við ríkisstjórnuna sem nýtur nú 49% stuðnings og þetta í fyrsta sinn frá kosningum sem stuðningur fer undir 50%. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar að hækka tolla á evrópska bíla í næstu viku. Hann segir Evrópusambandið ekki hafa stað við tollasamning frá því í fyrra. Samningurinn sem var gerður í júlí kvað á að tollar á varning Evrópusambandsins yrðu 15% í Bandaríkjunum. Í staðinn átti Evrópusambandið að auka fjárfestingar í Bandaríkjunum. Viðræður hafa staðið yfir hvernig frekar eigi að byggja á þessu samkomulagi en þar hafa stranda á deilum tolla á stáli og áli. Talsmaður Evrópusambandsins segir sambandi staðráðið í að halda gagnkvæmu, fyrirsjánlegu og hagstæðu sambandi við Bandaríkin. Hyggist þau grípa til aðgerða sem stangist á við sameiginlega yfirlýsingu sem gerfa með sambandinu verði allt gert til að tryggja hagsmuni Evrópusambands ríkjana. Og að íþróttum. Njarðvík hafði betur gegn Grindavík í undanúrslitum bónusdeildar kvenna í körfubolta í kvöld. Leikið var í HS Orkuhöllinni í Grindavík. Njarðvík leiddi í lok fyrsta leikhluta en í hálfleik var Grindavík komið með forystuna. Grindvíkingar héldu forystunni fram að fjórða leikhluta og náðu 11 stig af forskoti. Þá gáfu Njarðvíkingar í og skoruðu 14 stig í röð og sigruðu leikinn. Lokatölur voru 68-72. Var þetta fjórði leikur Njarðvíkur og Grindavíkur í einvíginu. Staðan nú 2-2. Því ljósta liðin mætast í 8. leik næsta þriðjudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir@ru.is. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2. Verkefni þitt í kvöld partí.
3: Partíverkin á Rás 2.
4: Check it out.

Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Góða kvöldið kæru hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Það baráttu dagur, það fyrsti maí og ætlum að berjast fyrir alvöru samkvæmi. You got to fight for your right to party, sögðu strákatir í gamla dag. Ekki afmælilegt það. No, en strákatir eru kannski ekki aða hlutverki í þætti kvöldsins því að sérstakur partígestur kvöldsins engin önnur en Eva Rústa og ég get sagt ykkur það strax að hennar partí pínu svona gælupopp og þessna ákvæði ég bara fara alla leið djúpurinn í gælupoppið og nú ég ekki gæla og ætti ekki að vita mikið hvað gælupopp en ég fekk aðstoð frá þón okkurum gælum til að ég segja mér hvað svona gælupopp fyrir gælur á föstudagskvöldi og ég fekk svör og ég ætla að spila þau lög fyrir ykkur þanga til að Eva tekur við og ég get sagt ykkur það kæru hlustendur Eva Rúsa hún tók starf sitt alvarlega hún alvöru útvarpskona í sínu samkvæmi fer alla leið, að segja sögur af keppendum og ég veit ekki hvað og hvað en nummer 1, 2 og 15 það gælupopp eða kannski eitt stelpurokk

maður kemtum bara ekki hjá því að spila þetta lag ef ég ætla að bjóða upp á Gellupop að spila stelpu rock. Þetta bara eitthvað úr stjórnarskráni. Ef að þú ætlar að fara í Gellupop þá, þá verður að gera svo vel að spila fyrir okkur stelpu rock sem náttúrulega geggjað. Syngja til stelpu rock, ha, vituðu hvað þetta Já, þið vissu það ekki. Þetta Björk. Hún var með fána í hárinu þegar að Andrea sat á einhverju kaffihúsi og var að skrifa niður textan, labbar hún framhjá í stuttbuxum og eitthvað svona, kjól, hvernig textin, og með fána í hárinu. Og þá var bara textin að einhverju leiti komin. Þetta var bara svona smá út út út. Hvað það? Stelpurokk, gellupopp, hér Svala og Skóp.

Hér höfum við íslenska drauminn eins og hann leggur sig. Þetta eru Stefson Bræður og Bríett og örugglega besta áramótaskaupslagið og þá þetta bara mitt blákalda mat. Þið beðið alveg rífast um mig og öskra þess vegna á útvarstækið ykkar ef þið ekki sammála. Ég bara heyrið þið ekki, en þið heyrið í mér, en sjáum mig ekki. Gellupop, þá fyrir við beint í Britney og hér er lag sem heitir Till the World

Þetta er alltaf rosalega flott og lagið heitir Mér er drull og þarna er, já, ég ekki að segja að það sé væntalegur gestur í samkvæmið einhver tíma. Geir Flóvent sem að remixaði og gerði svona aðeins dansvætna. Var ég gaman að fá Flómix í eina dansiballasirpu hér einhver tíma í partíverkin. Hvað það? Við erum að kæra þetta í gang smá saman. Ég minn ykkur á það að Eva Rúsa verður samkvæmis gestur kvöldsins og hún tók starf sitt alvarlega. Það nokkuð ljóst og það verður veistla þegar hún tekur við. En við erum komin í Frikadór og Blas Roka. Hey!

Ég heiti Eva Rúsa og ég ætla að stjórna partíinu. Ég ætla að stjórna trylltu partíi í partíverkunum á föstudaginn og ef það eitthvað sem ég get lofað ykkur gott fólk að þá það að það verður veistla. Þetta verður ein stærsta veistla sem þið nokkuð tíma mætti. Heyrumst!

Justin Bieber og lagi sem að koma honum á kortið á sínu tíma og með Ludacris með sér þarna í þessu ægilega fínt en við ætlum ekkert að slaka á í tónlistinni við fáum hér Rihönnu Please

Syngjandi gælupopp, heldur betur. Þetta ekta íslenskt gælupopp, Þórunn Antonía og lag sem heitir So High sem að hún gerði með Bentsen og Hermi Gerli. Þetta bara með flottari popplötum síðara ára, get ég sagt ykkur. Talandi popplötur og popdrottningar, það nú ein á leiðinni með nýja plötu núna hvað í júní og það nú margir sem bíða spenntir. Það einhver leki, ég held að lagið sé ekki komið út en það farið að heyrast hér og þar. Þetta að sjálfsögðu nýja lagið frá henni Madonnu. Og lagið heitir I Feel So Free. Thanks for coming.

Ég veit að það verður eitthvað stelpubönd og strákabönd hjá henni Evu hér á eftir og við langaði svona aðeins að heita upp með All Saints. Þetta Pure Shoes. En þá förum við í Pussycat Dolls. Munið eftir þessu. Þetta var mikið æði þegar að þær komu fram á sjónarsviðið og nánast hvað sem þeir sendu út, það var allt gífulega vinsælt. En þetta komu svo öll á stað. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Og ég veit alveg til þess að það voru einhverjar kærustur sem voru ekki hrifnar af þessu lagi. Svo sungaði þetta hátt og snjalt þegar voru kannski bara í góðra kvenna hópi. En þetta eru Pussycat Dolls. Og Busta Rhymes.

0: Kæru hlustendur, það er komið að því, hún mætt á svæðið Eva Rúsa Miljevic og hún ætlar að taka yfir þessi partíverk og bjóða okkur upp á hennar samkvæmi, hvað gerir hún í sinni veislu. Eins og ég sagði hér í upphafi, þá tók hún starf sitt alvarlega og að vinna bara sem alvöru útaskona í sínum þætti inn í þessum þætti. Og ég tek ofan og ekki nóg með það, þá á hún heiðurinn að þessu gellu poppi í þætti kvöldsins. Takk ég vel á mótinni, hér Eva Rúsa.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Góða kvöldi, litlu partíkisuna mínar, þið eru að hlusta á partíverkin hér á Rás 2 og ég heiti Eva Rósa og ætla að krassa þessa útsendingu næsta hálftíman eða svo. Mitt hlutverk verður að keyra upp partíið með nánast. Hlustiði, nánast, bara 90s bangers með þó dassi af nútíma poppi. Þannig að kæru hlustendur spennið sætisólarnar og hallið ykkur aftur því þessi partivél á leiðinni í take-off. Fyrsta lagi sem ég ætla að henda á fónin lag frá mínum allra bestu Backstreet Boys. Já, þau giskuðu rétt. Að sjálfsögur Backstreet Boys sem keyra þetta partí í gang. En það lagið Shape of My Heart. 16 ára Eva mætt í stúdíó og tilbúin að syngja með. Gjörðu svo vel.

einn góður því veist, þetta lag gæsa húð í hvert einasta skipti kannski í eina manneska sem geti kvingi leið á þessu en það eru eflaust margir sem ösku sungu með mér ég get allavega að lofa ykkur því að ég gerði það svo sannarlega Nú, næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur kom út árið 2015 og vann Grammy-velunin árið seinna eða árið 2016. Bruno minn allra besti Mars og Mark Ronson eru mennirnir á bakvið Uptown Funk og fyrir þá sem ekki þekka mig, þá geti sagt ykkur það að Bruno minn allra uppáhalds tónlistamaður í lífinu og ég samklæddist honum gríðarlega þegar hann fekk götu nefnd eftir sér í Vegas fyrir stuttu síðan. Ég líka að fara tónleika með mér sumar í París fyrir á sama. Þá verður bein útsending þann 20. júní af Instagraminu mínu frá París þar sem ég mun öskur syngja með hverju einasta lagi sem Bruno ætlar að taka á sviðinu. En ég segi nú bara hækkið í græjunum því hér lagið Uptown Funk.

Bang Bang Banger, eins og ég kýr að segja. Það sama, hvað ég heyri þetta lag oft, ég held ég hafi sagt þetta líka reyndar Backstreet Boys lagið, en ég easy to please. Það sama, hvað ég heyri þetta lag oft, ég trillist alltaf jafn mikið inni mér og byrja að dansa. En við heldum áfram og ég ætla að lóka því að þetta heldur áfram að verða bara betra og betra. Þetta fyrir alla, næsta lag fyrir alla þá sem voru á sportkaffi í kringum aldamótin hverja einustu helgi og ég var svo sannlega þar. Reyndar bara 17 ára með skilríki í vasanum sem voru ekki mín en það allt saman fyrnt í dag, sá glæpur algjörlega fyrntur. En hér eru eilíða töffararnir Dr. Dre og meistari Snoop Dogg með lagið The Next Episode.

Þetta er svo klikkað lag. Smoke weed every day. Ég mun aldrei gleyma þegar við fengum það á Super Bowls. Litla veistlan sem það var. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem og ég veit ekki hvað og hvað. Ó, þetta var svo geðvegt. En nú komið að konu sem ég syrgi ávallt að hafa aldrei náð að fara á tónleika hjá. Því ég nokkuð vissum að tónleika mun hún aldrei halda aftur í lífinu því miður. Ég hætti samt aldrei að halda með henni. Hún er alls ekki látin þó ég láti þetta hljóma eins og hún sé dáin. En ég að tala elsku Britney mína Spears en hún mætt hér með lagi Toxic sem að mínu mati eitt af hennar bestu. Toxic var útnefnd af Rolling Stones eitt af 500 bestu lögum allra tíma og ég skil það mjög vel. Toxic, ladies and gentlemen. Baby, can't you-

Elsku Brittany besta. Hún nýfarin í meðferð, svona nýjustu fréttir af Brittany fyrir ykkur sem hafið áhuga þá hún nýfarin í meðferð og vonandi liggur leiðin núna upp á við hjá okkar konu. Við verðum að trúa því. En ég ætla að taka ykkur aftur núna til ársins 1999 þar sem ég, Eva Rúsa, stödd á Spáni. 16 ára að hafa gaman. Nú aðal hittarinn það sumar var Mambo No. 5 með Lou Bega og það skilja allir af hverju Mambo No. 5 enn vinsalt í dag. Það bara eitthvað við þetta lag sem kveikir í fólki. Ég var til dæmis á Miami í mars núna og þetta lag var spilað á svona útistað með dansgólfi, svona útipartistað. Við það leið og fyrstu tónarnir í Mambo No. 5 byrjuðu að óma þá stútfylltist gólfið og allir fóru að dansa og það á meðal ég. Ég mæli með að þið gerir slíkt því sama. Ef þið eruð ekki út á stofugólfi núna og að fara að dansa við Mambo No. 5, þá kemur ég heim til ykkar og set ykkur út á gólfið. En hér það Mambo No. 5 með Lou

0: Lúmin Bega, hann nær mér alltaf. En nú ætlum við að sipa okkur hins vegar frá Spáni yfir til Bretlands í eina stærstu stúlknasveit allra tíma. Já, þið gískuðu rétt. Það eru Scary Spice, Baby Spice, Posh Spice, Sporty Spice og Ginger Spice sem eru komnar í hús með lagi Wannabe því að ég er, já, ég elska strákasveitirnar, ég elska stúlknaböndin sem að voru upp á sitt besta. Já, svona, hvað, kringum 1995-1999-2000? Það er bara, þessi, það er enginn sem toppar þessi bönd. En Spice Girls eru mættar hér með lagið Wannabe.
1: Já!

bara alveg aftur til ársins ja, 1959. En listamaðurinn sem á næsta lag var svo sannlega tekin of snemma úr þessu lífi eða 17 ára gamall. Ritchie Valens skaust upp á stjörnuhimininn með lagið La Bamba og hefði eflaust orðið enn stærri stjörnu ef hann hefði ekki látist í flugslysi árið 1959. Hann hafði einungis baðað sig í stjörnuljómanum í 8 mánuði þegar hann lést en lagið La Bamba lifir svo sannlega enn og eitt af mínum uppáhalds.

þetta lag, ég held að sé ekki hægt að vera þreyttur á La Bamba. Mér líður endur eins og ég sé búin að segja eftir hver einasta lag, ég sé ekki hægt að vera þreyttur á neinum af þessum lögum, en enda þetta minn listi, þetta minn upphaldslisti og lög sem ég fæ ekki leið á og ég hef reyndar bara mikla trú á því að Doddi eftir að fá mig aftur og aftur og aftur til að koma því að ég vil halda því fram að minn listi sé eitt svo besta sem hefur spilað hér í partiverkunum. Nú, Ricky Martin að sjálfsögðu á listanum en hann hef ég elskað frá fyrstu stundu og hann hefur fyllt mér í gegnum úlingsárin og mín fullorins ár og hann er eins og það sem kallað eldist eins og gott rauðvín. Hann verður betri og betri og fallri með árunum. Ég get svo svari fyrir það. Og hér kóngurinn mættur með lagið sem gerðana superstjörnu, Livin' La Vida Loca.

Það eru nokkru sem getur látið mig falla í yfirlega og ég get alveg sagt ykkur það er ekki minn Martin er svo sannarlega einn af þeim. Nú, en þeir sem þekkja mig vita að í mér rennur ekki bara kroatískt blóð eins og þegar við kannski áttu okkur á það rennur líka sjálfskipað latínoblóð í mér og mín kona er næst á lista og hún er, já, 54 ára gömul og hefur aldrei í lífinu litið betur út en akkurat núna. Þetta að sjálfsögðu J-Lo, the queen herself. Ég elska hana heitt og mikið og mun syngja hástöfur með núna. Let's get loud.

Yes girl, það var Gloria Estefan og eiginmaður hennar sem söndu Let's Get Loud en Gloria á að sjálfsögðu hið góðsögnakenda Kongalag. Gloria ætlaði upphafi að syngja Let's Get Loud sjálf en fannst það svo henta yngri listamanni betur og úr varða J-Lo og tók lagið og gerði það sínu og Let's Get Loud eitt af hennar stærstu lögum. En nú er fara að styttast í endalögin hjá mér og ég veit að eflaust margi sem svekktir yfir því. Og ég geta sjálfsög ekki gengið fram hjá strákabandinu NSYNC en eins og ég sagði það á það mikil strákaband stúlka og elska öll þessi 90s bönd sem gerði allt vitlist á sínum tíma. Og það vel við hæfa enda mitt session hér með ykkur með laginu Bye Bye Bye. Ég heiti Eva Rúsa, takk fyrir að dansa með mér og lofið mér því að þið munið aldrei hægt að taka sporin. Hér NSYNC með loka lagið.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi að fyrir skipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að brotthvarfinu verði lokið á næstu 6-12 mánuðum. Donald Trump forseti hótaði fyrr í vikunni að fækka hermennum í Þýskalandi vegna deilna við Friedrich Merz kanslara afstöðu.